Stop! Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Poštovani slušaoci, assalamu alaikum i dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Islam u vremenu. Sa vama je Amar Efendija Džikić, imam u Ensar džami. Hvala Allahu, gospodaru svjetova, koji u ljudska srca spušta nadu, smiraj i vjeru da ni jedno dobro djelo nije izgubljeno. Njemu zahvaljujemo na blagodatima koje brojati ne možemo i od njega pomoć i uputu tražimo. Salavat i selam donosimo na Muhammeda alejselama, poslanika nade, milosti i optimizma, na njegovu časnu porodicu i sve one koji slijede njegov put do sudnjega dana.

Stop! Uhvaćeni ste! Ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

se pamte i njegovi filmovi Un americano a Roma, Il marchese del Grillo, I Viteloni, Il medico della Mutua, koji i danas zauzimaju važno mjesto u istoriji italijanske kinematografije. Alberto Sordi bio je i veliki zaljubljenik u svoj rodni Rim. Često je govorio da mu je upravo rimski duh dao inspiraciju za mnoge likove koje je tumačio. Danas njegovo ime nose ulice, kulturne manifestacije i nagrade, a njegova kuća u Rimu pretvorena je u muzej posvećen njegovom životu i radu. Preminuo je 2003. godine, ali njegovi filmovi naravno žive i dalje. Za mnoge Italijane, Alberto Sordi nije bio samo glumac, bio je simbol jedne epohe, čovjek koji je kroz smijeh ispričao priču o Italiji 20. vijeka.

0: Marketing.
1: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.